0: الزمزم اللي تصيره بدهب والله العظيم الله اللي تصيره بدهب
1: جمعة جمعة المصرف تعال جمعة المصرف
2: Auftritt Newcastle.